Yesu, Pa Jezus, saj vsada se malije. Jit kita pa je apna sa kal bru kyun kali je. Manda mula ki chahi de lami nadr ne hali je. Jun saib nal na hari je. Te beha pa sa ta li je. Kichla he upar kali je.